0: mu ne ko waaw léegi yow soo liggéey nee nga dana la fay nda mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na suma dee du gis daal nii ne ko ndee daal nii nga la fay dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu guy ñu ko dee dee ñu koy ñàngal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi ma jëral la garab kii mu ne ko non aguma fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ha sa way man fi la lor ma dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeen dadi mat sàq nii aadam ne daa leen doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musiba waaye bi mu koy def yëpp yëgu fa woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seydu xut bu nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer léegi waat bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut xam nga daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boo amee patron bi ñëw na waaye patron bi daaye yaa ko mën ki yàgg dàq jaan diplôme bi dama amu ko laa wax iblis loolu lay wax kare nañu naan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma géraw ah te géraw bu daax la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xestaraa bi noonu ci tënk bu gaas yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen a cheytaan ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noon la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yer ba dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun ak bu yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi dagana plan familial buñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut manam yalla neena walakum amjan fil abd suf mustaqarrun dukway wa mata'un aqlu ngeen di lek kanan ak diko sol ila hin baba ngeen di de ku fi juduma la ko defal bang fi joge kon li fi yalla indi non sok mustaqarrun wa mata'un ñaari du man ci muko yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma demé ba décembre bi fa buma calculer lima fi dépenso dama wax waaw li fuñu jogé dañ né ben condamnem 200 risal soxale rabbi israil sadri 200 mo dal islam rabbi israil sadri 200 semaine bi dal mom lu gatta gatt 600 buñu jëkë dañ jox na ma 55000 néma li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi mané ko jëra jëf jaxu yalla dinkani wul kenn ñepp la yoral bopam waaw dinkani wul kenn ñepp la yoral bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr sahway wa mata'un ila hin dak adama la rekuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal la mu ne mu ko baluma namay balaw mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lolla motax yalla ne fatalaqa adamu adama jog min rabbihi joge ci baramam kalimatin ay baat yalla mi baale moko jox baati mi baalo kon xey da ko na rafat motax yalla bax mom mi baale moko jox baati nga xamne suko waxe la koy baal xam nga sula waji ne won ñaan ma moñu defon nar ko dang ko nara am parce que mom la yor yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci mu na mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla bal ko fa kasaka taba ali yalla bal ko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoyoon yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la toñ waye mo lay xamal ni stage bi jeex bi legi nak ila al-ard nga jëm ci suuf ci suuf nga jëm xulna ñu ko ibitu wacc len ci suuf minha joge ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len ndeysan ñu la di wacc fi tam yoon ci benen ay jërem tul da fa imma yati yen ko ay jërem tul na yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jidina ko aduna bu yag ba nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nukk di ko xaar waaw yalla xam na loolu adama ci misaal commencé fekk ay bagaasam walis wu ngan ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàdd yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna sa nekk fële naan adama jëndal ma ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool noonu la jigéen def seen dëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëm du jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagage yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko nag léegi plus ka koy xaar ja lamb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci lamb bi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man ta
1: ku topp sànq boobee falaa xawfuna alayhim duñu tiit wala hum yaxsanuun duñu ragal dara. lama la yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waaj parce que waaj baaxul leen aarame na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aarama daal di jël kàtt si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ñu wallaay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu ñu demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye qissa bi nettali bi ma bisu tey bi du xel lépp luñ ci nett rek ngi ci walladina kafaru ñëwee di saas boobee nag bañ ko topp wa kazzabu bi ayatina yeesu si alquran ji oulaika ñooñu ashabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seedaan daam la genn gàllaaja fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seedaan daan la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal oulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañ ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ca sahaba ko usayf ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mina nawi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee xas banoo israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratu naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siraata al mustaqim siraata alladina anamta alayhim loo ca tegoon xayru almaxdubi alayhim wala addaalin ñaar ñu ne la yàlla jegle yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma netti la gaa yi si sànq ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaqu israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bi ñu wax yaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk lañu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoon ne yaa bani israil mooy yaa bani yaqub ee yéen doomi yaqub yi caay caay gàll tàmbalee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisub tey képp kuy saay saay ab yi bëgg dëgg saay saay ba bisub tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seenu mbonk seenu jubati seenu caay caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax benu israil bu doon sàppi-sàppi la waaw benn ustaas ji fii lesaan yàgg ñii kii daan ne waaw ustaas bi xanaa benu israil la xam moom benu israil benu israil merd benu israil fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàllaay xuloo yàllaay xuloo daf laa bëgg a wan benu israil ba doo bëgg a déglu am yaa benu israil ñu ne ñu uskuroo fàttali ku leen niamati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewale naa leen ko yéen bana israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomi yonent وعوفوا بعهدي مات لين سما كولري اوفي بعهدكم ما مات لين كولري وياي فرهبون رغلن من دوم بنو اسرائيل وامنوا واي واي كم لين بما انزلت تي ليغا خامني واتينا مصدقا موي دغل لما معكم لي نين يوب گم لين القران ناخ نيم نيو ويتي ول لي نين يوب ولا تكونوا بلن بوك بلن نيك اول كافر به نيكو نجاكو ويت كين ويت نيكو واي بلن كو نجاكو ويت ولا تسلو بلن جند بآيات سما القران جي فمن قليلا نجغ نيو وإيا يفتقون رغل لنا بنو إسرائيل لنك ولا تلبسوا الحق بلن جغز دق بالباجل تي تاخن بلن فك دق نجل جغز دق تاخن وتبتم الحق نب دق فينير تاخن وأنتم تعلمون تيين قطي بنو إسرائيل نب دق فينير تاخن نب القرآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام فين الجاهل موي انجيل وخنا دنا وايكو بنت واخيم الصلاة تاول لن جولي واعطوا الزكاة تنجن جوخي عزكا واكعوا تنجن دي ركوع دي مجامو ما الراكعين عندن يركوع دي مجامو بنو اسرائيل بني بنو اسرائيل بني بنو اسرائيل اتأمرون الناس ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla taakhilu kala amul len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay yi gem len muhammad mi mi wote baana yalla yu ñu jidi dug yu كم من وقت بعدك يوم جرنا جيتو يلين تدا علماء وسو برام خام خامي باخو دي ديغال نيت ني لي داف لي علماء وسو ماي برام خام خام ييغا خامني داني فك لو حرام ني داغنالو كل حرام ني داغنالو ولا ديغال نيت ني مل مير نيلن باخو نجا بي مي دا حرام بنا في بي غيسان لا حرام بنا في غيساني yonent bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ñoko biir sawara deul bu li yeen wa sawara ñew ñoko e grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la yaako dañu digle lu baax ci terlu ba ne si ñu ne ko lu la andi fi mu ne lu baax la mo doon digle daaw mu ko def lumo la manante rek ci la nekkon a boy la di ko xol boy ko ni moda moy digle day dawa nek lay tere nga bay ko banu israël dawu ko def banu israël wasta'inu tayyina dimliko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayyin khamna nak julli لكبيرة لجهلة إلا على القاشعين مدل يرغل يالا بلي نعم نين ترى أما نيو خمنا كترين ديني سامي مي مولن دل يوم نيو دوكة فربل جولي شجا كي نعرك ها والله إنه سام أما نيو خمنا فنعني بال مولن دل يوم جولي تنس باب فنعني بال دي فشرك خلي بغور فشرك مدل بنين جل ci deg na xale jigen bi dewe ci bal bu mu kenn bu ñëmé xañu fecc wayo ko ma ando waji sun bi le gor day bari jabar wax nga deg le moy way na haati jul nak la kabiratun problem bu ri le illa ala al khashiina lu jul ci ñaral yalla ñaral yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek la xati waye amna ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonna la tabarakallah ñan ñan la julli yomb andi ci ñi nga xamne

len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh wa yuallimukum mud len xamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mud len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutun sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamutun ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tangrama bokoy doge lenn munta remplacer tangrama ci dox lu melni tangrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tangrama rek lim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangaram li bu doora juddu buti di defay takalo dara dimu ko ci balan ci def saw yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yey tangarama ba mok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi ja fu buti di nek yang buti di acca yangu len so ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxat sa wen nak ko juux jox ko mu ma ci so mu joon mi ñew so mi dugg ci biir bi momit def na tangrama ja defoon jaar xom jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambalé namp mëna am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy yi ñu am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du légui ñu wuti mewum bay légui solo ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay biir bi atunu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu soos sept ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi té bu di da nga xifon bu di wonante xoot xoot xoot ba légui tay nga dégg ben biir bu na mo taxa mo ñëw dal koy dégaté ba fét bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn du mom ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يالا مو نكون فاسكوروني فاتلكو لين ما اذكركم ما فاتلكو لين ليس فاتلكو لين ما باي لين خال يالا دا نكاي فاتلكو سو جاخلي ووكو مو نيو اي بوكو فاتي ما جاخل بوكو ويغام واشكروا لي سنت لين ما ولا تكفرون بلين ما ودي والله واشكروا لي ولا تكفروا لي جار سانت يالا بيرنا لول ها واشكروا لي ولا تكفروا يا ايو لسنا امنو يين نيغا بل نغوب دي والله تاي دي ديغلي استعينوا بالصبر ديمبنديكو لين موغ والصلاه اكبر ليلا جافي سي سي جيكو nga defar ko ليلا جافي سي ميروم ادنا sa gaawa mer gi sa naqari deret gi sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitër gi soo bëggee mu dañ wastainu bisabri wassalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafile guddi salaatu fii di julli juróom naafile la ba naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafile guddi lay mu dañ ba duutoo mer ak jul du gaaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kecc lol day tas keur borom keur du mer day re rek

aha don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu bakut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noni ñi bakut ñepp ñu ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu matailu lil ladina kafaru ñeweddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñeweddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom musa fa kayfa kana cey so xamone naka la nekk iqabis mu mbugal gom len jappe kon de sa xol dana sedd bu dutol merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xeyli kom luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jiyax mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala wuur ne ku tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ci ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow mi def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamne mo lay tekku dila xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام مانام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكان بما كسبت تي لامي جيف نخ كوكو ملني ني كو خامني بو لاقتو دي جيف دوكو ييت لولاي واخجي يالا ني دا بغ ني مو نخ ماني يمنات ني دول مان جل جلاله يمو ني دول ياو ndax yow khaimun dana taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo ak fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo ak baram bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jakarlo mom so jëfé xamna li nga jëf lu muy téra la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaimun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى من واو مو نخ كوكو ملني كو خامني كي بو لاقاتو وون دي جيف دوكو ييب ديدي مان سي نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو في غاي جيف مان دوما خام تي لي غاي جيف لين سوما دون وار لو في ني بولا نيهي نيك سا كير نان سا نوخ ييسو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ ني نكو داما وور سال موي وورلو دون ييك ني وور لا wala duñ yek ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu lay timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama lay gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu nga na wa lu de reyna mu ñaw monté téwul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokalé bu don ci wala bi nga xamne ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alul lahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahikum wa nax yalla mok moy bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len may ñooña samuhum tudal malin len bokale moy lu yalla man mom kepute wetcha nga sant ko kudul mom te mu tede ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak jun nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur

0: démb démb la naar yi deful muy dara parce que nana ñépp ay shirk la ci bidaa démb te bo faté sa démb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay deful ëlëk jafé la faté sa démb day tax do xam tay ñak xam tay day tax defar sa ëlëk jafé la lolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madame de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk والركعي أبني في ركوع السجود تي سجود نجن دفر كار بمسة نجن نفي توافسي نفي دكسي نفي جلسي كن لولا تحنو كايدة محمد موتا جاكا بميد خر رولم أبجل داول دم دجلي دجلي قتل دجلي جلي غيرك فس بغاس كيرانا نلو باسراد خيمن من جوك دوخ سيزولا ba jakkay jakk lolou mo am al aatifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khamul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi ci amo ko yobale yobu kenn a boy reer yi yobu kenn señ bi ka ñu reer ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jele ñep di bax ci yow wa isqala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yal na nga def haza dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yal na nga wërsegal ahlahu ñi dekk dekk bi mina samarati ci mayit ismaeil nan amin ismaeil nan amin ñaar bo yalna dekk bi am sécurité yalna am wursa gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jind ko 75000 yew ko guddi mor ko jëñu ne ko ciopet tay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote ne ko ciop nga ñew ci keur ak lay am neet tan ngay am waaw tan ngay am bax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de buñ la ko defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi waaw leysan sama goor yu baax yi ñu amone commissaire di day lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yax de tay yoyu su day am kelle économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lek ko du fay ma tax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahlam wala me makka lo feer le bo gisul rek dana ko jël bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon baladan aminan wa suqahlahu min as-samara waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamna minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhirah dal nang ko wursugal xal yalla nako duma def lolou ibrahima propose won dama kero ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wursugal damay wursugal ku gem bo man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar ko bi asal masir muj gu nakare ngono yalla jalla musal way fatile kul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahimu ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de kati ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalna ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wu la wamatu wa arina yalla yalna ñu won manasikana ni nga wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu baal innaka naqta yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajeram ji yalla ñu yalla balte yeram ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min lay ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakallah rabbana ya sunu borom wa bahas yal na nga yonni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte ak mom day jafé bu yalla yoni won ben chinois mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesan wala mu yoni fu yene yoni top Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi motax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal na lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw da fay nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bi dewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ba koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak loam sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñu ñew ci li tabarakallah wa yuallimuhum nun la rek wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal aya yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangul lakhdari ñepp ja deg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbok yi kon ñeent ngi ni wa yu'allimu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeent xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo sel male xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yindi yaang ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mo la yindi yaang ci zero bo bu yembul ilay jangalu nak rukk ko ci bir bi saniko lolou moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarhab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne safiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala aristafainahu tanan nañ ko ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am budul mom tabarakallah wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin wa al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sant ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla nena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def lay lisa wa wassa biha mu denkane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma nga ni allah akbar sa dom jotli c'est bon ma tax oustad nday ndaysan ca ci yas mu ne gaañi dakaleen xale ci jakk ci mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xale ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappale yaquba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngen jale yalla santane la akba li mo lay xamal ne yuntiyab islam lañ doon wote yuntiyab islam lañ doon wote waye etap bu mu taw nak ak nu fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ah bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamique bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek ba muy ax bin afé ci ali sallam tuddu al islam nigmat na legi sallallahu alaihi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci di allah santane yalla nñu ci yalla ray wallahi ndaysan yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon ci waga fekke izhara kira ba nga xamene teewalna yaquba yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi woor doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a din kaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal xaal def na le xaala dafa wax li bani doomam ya ma taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqma
1: di benn gim nekk benn ci doolem ji duggalante bi guddi ak bëccëg bi duggalante ak itam weer wi ni mu diise jant bi yow gën koo diis lool wa min ayaatihi leylu wan nahaaru calayam ñu deel wa chamsu ak jant bi moom it ci la bokk wal xamaru ak weer wi ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll laa tas judu li sams waay bu leen sujjur mukk te jant bi tax walaa lil xamar bu leen sujjur mukk te weer yu tax wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun sujjuutal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yii nga xam ne ñëw la bind ñu war ñu saa su nekk nga séen ñu gën ñoo rëy fuuf bu leen yàlla dégg digalee ñu def ñun nag ñu tuuti ne ci seen ron te buñu yàlla digale ñu bëgg gantu surtout fasilat aye fanweer ak juróom ñaara fa inistakbaru bu ñu réyey loo baña topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalam fa inistakbaru bu ñu réyey loo baña topp li nga xam ne mooy alquran fa alladhina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xam ne ñi nga ca sa borom mu di malaaka yi yusabbihuna lahu billayli wannahar wa hum la yasamun yàlla mu ne suñu réeréy loo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te du ñu sonn ñoom day du ñu bàyyi mukk fu ñu toll ñu ngay màggal sa borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa min ayatihi bokk na ci mandarga mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi wa min ayatihi bokk na ci wala bokk fa inistakbaru bu ñu réeréy loo fa alladhina inda rabbihim ñi nga xam ne ñu ngi seen borom yusabbihuna lahu billayli wannahari wa hum la yasamun loolu benn sujjoot la moom tam ci alquranul karim mi nga xam ne nun lañ koy toppe mu nekk fukkeelu sujjoot ak ñaar nekk ci suratu fusilat fanweereelu aaya ak juróom ñaar wa min ayati bisuñu borom tabaraka wa taala tuddee meloy mu'minuy al abrar teg ca tudd seeni dalail yuy wane amuk yàlla gi subhanahu wa taala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fiy tudd dekki ak yeca aju yépp te mu jëm ci yowm al qiyamati tabarakalla wa min ayatihi annaka tara al arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow tara al arda da nga gis suuf si xaashian moowu koŋ ñax mi dee suuf si wow léeg-léeg nga jaar fenn sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka tara al arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy tara al arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabarakàlla ñax yi wow fa ida anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw bu ko defee ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokku bu suuf yëngutoo daa di yokku nag ah luy yokku tegi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al ard inna alladhi ahyaaha la muhyi al mawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shayin qadir moom lépp la am kàttan lépp la mën moom subhanahu wa taala من الذين نيغا خامني نك يعلمون ولا يلحدون داني ويرانتي في اياتنا تي سونو اي لا يحفون عنها دو دون ньо خامني من نانيكو رج قال لنا نيغا خامني dañuy weddi alquran ji di dinat innal ladhina nga xamne yulhidun dañuy dinat fi ayatina ci suñu ayi la yahfawna alayna la yahfawna alayna duñu ump yalla leena ñoñu mënuñu nebutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko innal ladhina yata'anuna fi ayatina بالتحريف والتكذيب والإنكار فلا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد فنحن لهم بالمرصاد ودمج تفسير القرطبي جو كفك الجروم قطم يتتمر فك الجروم بأن جل وقت جو جنك نون لك ففري أفمن يلقى في النار mo ndax ko xamne dañ koy tabal sawara afaman yulqa fi nnar khayrun amman yati ta'iban wala man yati aminan yawm al khiyama mo ndax ki nga xamne dañ koy sanni sawara mo mur na ko ne lum gudd gudd fan ila sawara mur na ko ne lum gatt gatt fan ila sawara mo ndax ki khayrun mogen am wala bok man yati aminan ku ñew alakhira and ko bu wolute yowmal khiyamati bisu taxway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fi nnar tabarakallah man yati aminan moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu ma shi'tum yamalu jef len ma situm lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa azza kamal innal ladhina kafaru bizikri ñi nga xam dañoo weddi alquran innal ladhina ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran لما جاءهم بلن القران ديكلي من نغن بال مم مخ وانه تا القران كات لكتاب عزيز تير لبتد واو ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز تيت كات تير لا بو خاني بي تير لبتد لا mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu likitabun aziz tayd la yatihi albatil min bayni yadayhi wa min khalfi ay jahan ay yaqkat man nañu joge fu nek dugal sen loxo fu nek beug yaq bamu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayni yadi nit man nako jema yak waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yak waye ken mun ko yak bamu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mum alquranu karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir tabarakal لا يأتيه الباطل من بين يديه لك يا الله وخون ومن خلفه أكتي ديناو لو هاي بري بري بخفين كويبا بوك بني فو يب من من جانغو كخمني تبارك الله يو لنغي وخ يا الله كوخ بو جلي من كنين نك مبا ينين با فنين بو وخي bon appel ñep dañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xand ko joge ndey jor ko joge chamoñ ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واجلا بو خامني ماغا جوغي تا كو تادكا جل جلاله جار تي كو خامني كي كو خارن لا تنزيل من حكيم حميد القران ميغي جوغي تي كو خارن حميد سانت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mo bilib tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi dey mu solo dañu jël benen téré ba bind ko mas ko def ci yim ci def yépp tawakkala ko gaayé yéré dañu koy neexal lol mu def fa mom dong nga xamé né alquran wacc na kon ci xéréñ gi mu xéréñ hamid yunus bi alayhi salatu wassalam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du jara wax mukk lu dud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka إلا ما قد قيل للرسل من قبلك بيلا واخ موك لودو لو خامني واخس نكو بي يوننت لولا جيتو ولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تبارك الله سورة فصلت آية فنوير ولا نين فكو ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabaram lazu maghfira borom ngeegal la wa zu iqabin alim borom iqab bu metti lolu boko de wax rek bole fi maghfira أكسو عذاب أليم أكمل ممت لبيتك موي القرآن الكريم في مجار مجار فرق موي تخمج يعلن ولو جعلناه بجدفا القرآن قرآنا منك من يجن عجميا ولا اعجميا دي عجم مانام نياك نيك عرب دي لاك اي انغلي ولا فرانسي ولا ينن لاك ولو جعلناه قرانا اعجميا بن دفن القران مو عجمه باني نيك عرب انا واتكو سي بنن لانك لقالوا داني واخ ñom ñewé di alquran law la fussilat ayatuhu ñu téwon ñu téxantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ne alquran daawr na nek lu ajame yalla mo ne a ajamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe ajamiyun wa arabi qul nalen huwa lilladhina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safara la ci kep ku jup waye safara la ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu len nit di wax duñ ko mëna jël walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'aman mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fay nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug di ko gis ulaika mbolam ñi nga xamne dañu wëd ci seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawé lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala réglé leen suratu fusilat ay ñeen fuk ak ñent ulaika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithl albahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci suratu fusilat ne walaqad aatayna musa joxon nañu musa moom la olof daan wax njàmme joxon nañu musa alkitaaba téere ba foxtulifa fii ñu wuute ca joxoon nañu Moussa téere ba foxtulifa fii ñu wuute ca banu Israël wuute ñi jaar nii ne Moussa wax na dëgg ñi jaar nii ni d' accorduñ ci fenn fu ne aw nit jaar fa foxtulifa fii walaw laa kalimatun dugun ko nag baat boo xam ne sabaxat jiitu woon na ah kon de la qodiya baynahum dinañu atte seen diggante wa innahum te ñoom buñ leen attee la fi shakkin minhu murib dañuy nekk ci kuy sikki sàkka koo xam ne kii day dengi du jaar lenn fa mu war a jaar waaye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu di ko jéem a xool di seet lan la ci mën a sikkal tabarakal suratu fusilat ay ñeen fukk ak juróom yàlla ne man amila salihan fali nafsi ku def lu baax fali nafsi boppam la ko defal ومن أساء فعليها كده السفان شسو قولي واج من عمل صالحا فلنفسه باتو فلنفسه دانك ما سميب جسوف لا بنان بنات ومن أساء فعليها ما سميب جسوف لا تكتلن كوي دف لو باخ ياي فيتي كاو جف جا جو جف جي دي سوف واي كوي دف سفان دي بولا ك دف يف تبارك الله اكفو بتاخان فعليها مير ما داي واتي تا كوم وما ربك بظلام للعبيد تبارك الله سبورم دو توغ kenn ko xamni ki ab jam umarabuka bi zallamin lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yalla don togn dana wessu zalim zallam lay nek wa togn gu yalla bu yalla don togn kon togn gu dana upp ñaan ko togn kat motax muy jefandiko umarabuka bi zallamin lil abid ndax su don togn du tuti لا تخدو نخ مارابك بظالم للعباد دون نخ بظالم بظلام لني وخ نخ سدون توغ توغ دو توتي موم سيني بروم تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد يالا دو توغ اي جام اليه يرد علم الساعة اليه يالا يرد لني دلو علم الساعة خم خم بس بين سي كان لي تو كان لا lolu kudul yalla xamuloko ilayhi yuraddu ilmu saa ci yalla rek lañuy dello xam xamu bes peñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ما يعلم اليه يرد علم الساعه تي موم رك لا نيو دالو خام خامو بسنج وما تخرج دو ген من ثمرات تي منيت من اكمامها تي مبرتان باكو دون تورتور وما تحمل جين دو وسين ولا بوك دو امب وما تحمل دو امب من انثى تي بن جين امول بن جين بي امب ولا تدع دو سنت الا بعلمه لود لولا ماغا خوي تي خام خام يالا الله اكبر غرب بو مغني تور تور بو نه لا تا ورا تيغي فمرا نيك سي بروم خام نكو جيجن جوني بو جيل لي وير بو جيل دوير سي بروم خام نكو بو ياغ ياغ ياغ ياغ ياغ لو جيت يوي ييب نك با xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko moyo mo yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote ayna shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla ayna shuraka'i ñako bien qalu ñako أذناك ما منا من شهيد أمن يكن كن يشهد من لأن سنتون تلين نكون نانغم نانغم نانغم إليه يرد علم الساعة كيال لن يدلو خم خم بسم الله متخ نيبين يالا لالان أين شركائي ana ñinga ma doon bokalé xalu ñu na azannaka ma minna min shayid ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñu jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shayid gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon doon ko jaamu lola reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is woor leen ne wa zannu woor leen ne ma lahum amuñ min ma'is fuñu mëna rawé amul fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du len tek natt bu len bëgg tek yalla ci yalla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yeesal nañ la yewi day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn ko xamne ki man na sédé li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl mu sanku reer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom wa dalla anhum rek tabarkal suratu fusilat aya naam aya ñun fukk ak benn ngeen bal ma moom la ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu la ñu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min mahiis du ñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaay al xayri ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn du son wa in massahu sharr fa yausun qanut mboog laa yes amul insaanu min duaay al xayr wa in massahu sharr fa yausun qanut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yooyu rek fa yausun qanut mu daal di naagu tabarkàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkàlla kenn du xam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor boo xam ne gii massahu laaq

mbagga mbagarab lum ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp luñu teur tullu ci turu lenen faske yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax mune wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko ولحم الخنزير ياب مامخو اك ما اوحل لغير الله به نينت ييب دي حرام فمن يضطر كلور نك غير باغ تبدو تخوت لامي ديف موكاي ديف ولا عاد جلغتي تخوت جيجي ديغو يالله وي مخيف جيس ند مو بيس سوري اي دك مو بغ راوالي بكانم مولين مو دغتا لك لك دغتا ناب yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermandila rahim ku bari yermandila ci res nak mom tabarakallah muna ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan hadha li halalun dafa dagal wa hadha li حرام دف حرام يالا نينا مويتو لن لول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام يالا نينا مويتو لن ياري بعد يويو هذا حلال هذا حرام نينا نينكم مويتو بباخ باخ باخ نحن دفو منجر لتفكروا نجير نجان سوصل على الله كالا الكذبة واخجدوا الدق لول دفا كيلول كون كيو حلال ديو حرام نعند دليل نعند برهان yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la baax yoy dafa jara maytu lol lu jul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am na dalil والقول ما لم يبرهن فهو مكذوب ليب لو ام دليل نك مام سبابا لغي واخ كجا دولا تي واني دارا تبارك الله لي تفتروا على الله الكذب ان الذين ييغا خامني نيب يفترون دانيي سوس دانيي سوسال على الله تعالى الكذب واخ يدول دغ نيوم نيب لا يفلحون دنيو سوي ادنا تي دنيو سوي سو الاخره نيو نيم بولم نتي امي متاع ابيب لي دون قليل بتولي ولهم امنا من بلن قار بالاخره عذاب اليم بوغل مو متي يال نتال مسل كون كو سوسال يالا تي ني لي دا دغان سوسال كو تي ني لي دا حرام لا نكاي امي يالا من لومو توتي توتي متاع يوبل لا قليل بتودي تنك ولهم داني ام عذاب بوغل غو خاندي غي عليم بوغل غو متي لي دون سبحان وتعالى من كون وعلى الذين سوره النحل ايه تيمير ak fuk ak jurom ñet wa ala allazeena tikaw ñi nga xamne haadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna aleika lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne da ko haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak yépp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nguuf ko yoyu la leen doon aaye ak aaye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna la nga xamne netti won nañ ko alayka fi yow min qablu bu ñeuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum toñu leen yalla mune tonuma ken walakin waye ñom kanu ñoo nekkon yazlimuna anfusuhum di togn sen bop ñom ñoo togn sen bop ndax fa yalla jaarlu lan jaaru kon bi togn ñewé ñom ñoo togn sen bop luñu bari lu ko yalla wax li ni mbir dal la yalla na la tonuma la wallahi ndax yalla aduna ci ay loi la ko teul li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ci fils d'herbe ñoddiko mu ubbeeku nga jël bitel
xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan mën la yalla teurel ci kaw suuf yoon bo xamné ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fusider ba do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla fa dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar so fa dé ak saw mar nak وما سلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون تبارك الله يالا نانا ثم غيناوغا ان ربك صبرم الذين عملوا السوء نيغا خامني جيف نانيو بكار بجهاله تيكاو غير ثم غيناوغا بانو خامي ني لي ري بكار لا تابو توغ نانيو من بعد ذلك غيناو لولو wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw tubga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tub mu balla summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul chay chay la lakum njol mi so weso kan ma sadal ma lam nga tabarakallah kon sunit jefe bakar dali dem ba xam ni yimu don def ndeke bakar la mu tu bakar ba tambale def lu bax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakar xamni bakar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nanguul warate ko gis nanguul warate yaslan narul kubra waaw dang koy deug ci xabisuma wayatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra yalla neena ko gis nanguul deglu warate rek yaslan narul kubra da na ra dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yi tere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dal di tuub dal sa borom suratu nahli ayati mir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yunus bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana suñ ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf jek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waaw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax mo ibrahima bi denc soxna jote ci mom dafa denc jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak teranga gi yiw yandak mom lol ci amuñu dom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranaat jëm hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba dal di door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ni ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecc ko makka fekk mu tak ci bani jurhum mu ñew set soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna su domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fiila askanu ibrahim ismaeil di yem te kon du soti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko bunt néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal koy génne ci njaboot gi lutax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woow dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yunt yi alayhim salatu wasalam war a génn kon ndaw si wurtasuy ci seen biir allahu akbar
tay ci tay boko defon ngone ko gor tay jaral nako xéddo yaqku waye ndaw si mom budé kani ci kër gi lay nek budé soblé lu mën doon ci kër gi lay nek té wa kër gi yépp ay goro lañu doon mom mu ñew nek ci ab kani tap ci bir kër gi wasaré ko suko défa cyalla la gi ngi doon baax mi ngi yëm ci mom Ibrahim mi li motax mu nek ummatan aw khair motax ba Ismaïl di am ay dom ba salawatu llahi wasalamu alayhi genn ci Ishaq di am ay dom ba ñom Yusuf ak Isa Musa ñi demé ko ñoo ñepp banu Israël genn ci tabarakalla inna Ibrahim kana ummatan nekkon na mom dom ben xet qanitan nekkon na jaamu katu yalla qanitan lillahi nekkon na ku mala jaamu yalla mom Ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan Ibrahim nekkon na ku jeng lepp luy taxal hanifan yani mailan an kulli dinin batil ila din alhaq wa huwa din alislam Ibrahim lepp ludul ak njub ken musta ñew fekk ci Ibrahim lolu moy hanifan lepp ludul ak njub kenn musu ca ñew fekk ci Ibrahim muy benn la walam yakku Ibrahim mustabak min al mushrikeen ci jaamu xiram ci ñi bokale ba ñuy xalaata bokale walam yakku min al mushrikeen sama borom mi xam ko baax moy tagg jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge Ibrahim sallallahu alayhi wasallam banak mun lillahi ma fi samaa'ati wa fil ardi ma mum asmaana suuf wax ay jikkom buguma ci khalis mbaal ma may mbaalen ndax koy tagg ngirub khalis bu la ko xagne nga xass ko waye Ibrahim mi mom tagguton yalla tagguko won ngirub khalis mbaalen Ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax mbax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla shak yalla mun Ibrahim dafa nekon shakiran li an'amihi di santa ko nu xewlu yalla lepp lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek Ibrahim sant ko ci lol kon Ibrahim kan ummatan muy ben qanat lillahi muy ñaar hanifan muy ñet walam yakun lil mushrikeena muy ñen shakiran li an'amihi di sant xewlu yalla muy juroom li tax nak ijata bahu tan nako mom yalla وهداهم جبلكم الى صراط مستقيم تكو تي يون وجب من تي تيو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار رويلا واتيناه ني جخكو يالا من ني جخ ابراهيم ناخ مخغا في الدنيا تي ادنا حسنه اك ما ادنا دي ني جخكو تي حسنه اك ما سخنا سو باخ نياارل بو باخ تاو بو باخ نياار لو تاو بو باخ سيد يو باخ sit sitan yu bax tabarkal ibrahima bax ba luko jege bax wa innahu ti ibrahima kat baxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu bax ni bi ñu tambali listu yim ñu bax ni bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay cionom yaak na xaram yaak metti di yep ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom Ibrahim alayhi salam yalla ñu netti legi nak moy summa aw hayna ilayka ginaaw bu ñu wahyu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ittabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak nit wama kana minal mushrikeen ibrahima nga xamne bokku tan ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassiro ne neena ñu atfu bi yalla atfu summa ci summa aw hayna ilayk ene boko diglo bax da nga xamne ta'simu ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an addada manaqib al-qalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra واردف رتبه وهو عن النبي الامي الذي هو سيد البشر متبع لمله ابراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك فخرا وفاسيرو نيو واخ لول نين دال
tag yalla tag ibrahim ak nim toll muné ko nak suma aw hayna ilek néna fofu rek la faqriyam fofu rek la magayam salawatullahi wa salamuhu ali yalla néna innama ju'ila li fi nek dal moy defon nañu asabtu gawba samedi ja ala alladhina ikhtalafu fihi te nga xamne ñoto wute won yalla mu ne samedi arama luma won ku ci liggey waye nat won na ci ay yahud taxna ba legi yahud doot ñu liggey samedi muk far walal nañu ko ñun tamit innama ju'ila as-sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi neta wute won te modi حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم كردة وقناصر لان انا واخون بولن رب جن سامدي ني دم رب جن سامدي يالا سوبيلن اي غلو اك اي مبام خو وان ربك تصبرن لا يحكم دنا ات بينهم سين ديغنت كان يوم القيامه بسب تخواي با فيما كانوا تي ليپ لو خامني يختلفون فيه نيمتي ووتا تاي سو انديك يال تبارك وتعالى دي لن ات سوره النحل ايه تيمير اك نيار فوك اك نينت يالا نين ادعو ووتيل يو صلى الله عليه وسلم ديغا دغي لي مالا واخ نيت نيت لاكو تي خيوال تي سار وي نيت لاكو تي اي جار جار wan la ko ci ay mbir sant la ci yemala ci sant tere la ci yemala ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika dem ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in والسلف والصالحين والعلماء لور موي دعوه يونت يالا نوح موك نجوكي